Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, na vrsti je oddaja namenjena romski skupnosti. Slovenska ustava določa, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo z zakonom. Ustava ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki ne bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Ustavna določba se uresničuje z zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, in z drugimi zakoni in določbami, ki se nanašajo na romsko skupnost. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, v občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Vsaki od teh občin mora biti v občinskem svetu ustanovljeno tudi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Član tega delovnega telesa je tudi romski svetnik. Interese romske skupnosti na državni ravni zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Svet lahko daje državnemu zboru, državnemu svetu, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samoupravne lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti. Ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, pa boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer Romi živijo, sprejmejo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je določena tudi v zakonu o romski skupnosti. Nacionalni program ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do 2030 je bil sprejet decembra 2021. Vsaka država, članica Evropske unije, mora določiti svojo nacionalno kontaktno točko za vključevanje Romov, ki je pristojna za usklajevanje razvoja in izvajanja strategije na podlagi okvira Evropske unije za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, ki ga je leta 2011 sprejela Evropska komisija. Vlogo nacionalne kontaktne točke za Rome v Sloveniji opravlja Urad za narodnosti. Za pomoč pri izvajanju zavez iz okvira Evropske unije je Evropska komisija vzpostavila mrežo nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih kontaktnih točk vseh držav članic. Prek te mreže Evropska komisija nudi podporo državam članicam pri uresničevanju njihovih nacionalnih strategij. Hkrati se mreža uporablja za izmenjavo informacij med Evropsko komisijo in državami članicami z namenom, da bi izvajanje okvira Evropske unije ostala trajnosten, učinkovit in k rezultatom usmerjen proces. Mreža je tudi prostor za transnacionalno medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.
0: Radio Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Nas lahko trpljenje približa Bogu. V določenem obdobju življenja vsakdo trpi, toda trpljenje nam ni namenil Bog, zato je pomembno, da spoznamo, da trpljenje ni vrsta osebne kazni. Na svet je prišlo, ko sta Adam in Eva padla v greh. Sedaj, ko je trpljenje del življenja, pa je neizogibno. Da bi nas rešil pred zmagoslavljem zla, se je Jezus odločil, da bo trpel za vse ljudi in nato umrl na križu. To je storil iz čiste ljubezni. Torej, Bog ni odstranil trpljenja sveta, ampak ga je prevzel nase, s čimer je postalo sredstvo našega odrešenja. Jezus je že vnaprej vedel, da ga bodo zavrnili in ubili. Trpljenje je sprejel kot del svojega poslanstva na zemlji. S svojim trpljenjem in smrtjo nam je odprl pot v večno življenje v nebesih. Zato se lahko celo med najstrahotnejšim trpljenjem veselimo drugačnega življenja, takšnega brez trpljenja v nebesih. Ko svoje trpljenje pridružimo Jezusovemu, se lahko pridružimo njegovemu odrešenskemu poslanstvu. Hashtag razumevanje trpljenja. Jezus je iz ljubezni trpel in umrl na križu. Ko premišljujemo o njegovi daritvi, lahko globlje razumemo naše trpljenje. Papež Benedikt XVI. Navaja, na ta način je dal smisel našemu trpljenju, smisel, ki so ga odtlej razumeli mnogi možje in žene vseh starosti, ter ga sprejeli za svojega z izkušnjo globoke pomirjenosti celo ob vsej grenkobi grobih fizičnih in moralnih preizkušenj. Tako lahko trpljenje, čeprav je njegov prvi vzrok vedno zlo, še vedno postane pot, po kateri se bližamo Bogu. Tako iz slabega nastane nekaj dobrega. Zase in še posebej za druge moramo poskušati storiti vse, da se izognemo bolečini in trpljenju, a ga kljub temu še vedno ostaja dovolj. Svoje trpljenje pa lahko ponudimo, posvetimo Bogu z besedami svetega Pavla. Svoje strani dopolnjujem v svoje mesu, kar primankuje Kristusovim bridkosti in to v prid njegovemu telesu, ki je cerkev. Tako ob Jezusovem trpljenju na križu tudi naše trpljenje dobi smisel. Na srečo nam je Bog obljubil, da ne bomo preizkušeni onkraj tistega, kar lahko prenesemo, in da nam bo zato podelil moč. Zato je sveti Pavel rekel tudi: vse zmorem v njem, ki mi daje moč.

0: Hashtag prošnja za trpljenje. Lahko pa celo storimo korak naprej in Boga prosimo za trpljenje, ker ga želimo darovati za svoje odrešenje in odrešenje drugih. To je dobra molitev, saj nam Bog daje le tisto, kar je dobro za nas. Post, zdržnost in druge tradicionalne oblike samoodrekanja je mogoče pojmovati tudi na ta način. Glede prakse nekaterih kristjanov, ki si namerno telesno škodujejo, da bi bili tako udeleženi pri Kristusovem trpljenju, pa moramo biti precej bolj pazljivi. Čeprav so nekateri svetniki to počeli, lahko na to vedno odvrnemo, da je na svetu že dovolj trpljenja. Sveta Terezija iz Sisljoja je namesto telesnega trpljenja raje izbrala ponižnost v obliki dobrodelnosti. Nevarnost iskanja telesnega trpljenja je v tem, da se lahko prevzamemo, češ da smo zmožni vzdržati v njem. To pa je greh natanko tiste vrste, zaradi katerega je moral Jezus umreti na križu. Hashtag upanje. Trpljenje je preizkušnja, včasih zelo težka, ki smo ji od časa do časa podvrženi prav vsi. Toda, ker je Jezus vstal od mrtvih, trpljenje in smrt nimata zadnje besede. Ob soočenju z lastnim trpljenjem in smrtjo se torej lahko veselimo našega vstajenja. To lahko storimo še zlasti tedaj, kadar svoje trpljenje darujemo Bogu. Na veselje večnega življenja ne upamo zato, ker bi si ga zaslužili oziroma zaradi naših zaslug, temveč zaradi Jezusovega zasluženja. Sveti Pavel je dejal, zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
5: Tek da izpustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
4: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Daja Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo iskrivo ljubezensko pripoved napisano s polno mero srčnosti. To je Poletje na Amalfijski obali priljubljene avtorice sodobnih ljubezenskih romanov Lucy Coleman, ki je išla pri založbi Učila. Osrednja junakinja romana Mercy James obožuje svojo službo do te mere, da že 5 let ni šla na počitnice. Toda ko od svojega botra Richarda prejme skrivnostno pismo, pripravi kovčke in se čez poletje poda na italijansko obalo. Trdno je odločena, da bo, medtem ko bo spravljala v red Richardovo starinarno, našla pravo razmerje med delom in zabavo. Pa ga je? Odgovor boste našli v knjigi, s katere smo pripravili kratek odlomek. Takrat sem bila čisto sesuta, ampak po tistem sem dojela, kako so nekateri drugi ljudje prijazni. Presenetilo me je, kako so bili včasih popolni tujci pripravljeni pomagati mladi mamici, ki se je znašla v škripcih. Povrnili so mi vero v dobroto ljudi. Luka je bil eden takšnih. Spoznala sva se na plaži in niti sanjalo se mu ni, da sem mamica samohranilka. Na vsak način je hotel vnesti voziček do apartmaja, kjer sem bila nastanjena, da sem lahko Nika po stopnicah nesla v naročju. Naslednjega popodneva sva se spet srečala na plaži in povabil naju je na kosilo. Nisem vedela, da je kuharski mojster ali da ima v lasti restauracijo, ker ni skušal narediti vtisa name. Takrat sem težko zaupala ljudem in mislim, da je to začutil. Najin zadnji dan skupaj je bil nabit s čustvi, ampak odločno mi je rekel, da to ni slovo. In ko sem se vrnila v Veliko Britanijo, me je poklical čisto vsak dan. Pogovarjala sva se in pogovarjala o vsem mogočem.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Radio i ľudke za najbližšie na Radio Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: brelo, seno na travnikih je bilo zloženo v kopice, okoli travnikov pa so bili veliki gozdovi. Vsa soncem obsijana je tam stala stara kmetija. Ob njej je bilo majhno jezerce obraslo z visoko travo. V njej je v gnezdu sedela raca. Kar že malo naveličena je čakala, kdaj bodo mladiči prišli na svet. Končno se je vendar razpočilo jajce za jajcem in iz njih so pogledali drobni rački in račke. Mati raca si je pritegnila noge in zadovoljno pogledala po svojih otročičih.
1: No, le zganite se, zganite se.
2: Tako velik je ta svet.
3: Tu je pa veliko več prostora kot v jajcu.
2: Tako je lepo.
1: Ali mislite, da je to v svet? O, svet se razprostira daleč, vse tja na drugo stran vrta. Vendar tam še nikoli nisem bila. No, zdaj ste menda vsi.
2: Ne, mamica, poglej,
4: Še eno jajce je tu,
1: Pa res, in to največje jajce, Kako dolgo bo to še trajalo, Oh, najbolje, da se spet usedem,
0: Takrat pa je iz sosednje mlake prišla na obisk stara raca.
5: Kvek, no, kako je kaj, soseda?
1: Z enim jajcem je kar velik križ, noče se razpočiti, ampak poglejte le tukaj, Ali niso to najlepši mladički, kar si jih daj videla,
5: Kvek, daj, da pogledam jajce, kvek. Ki se noče razpočiti.
1: Čakaj samo, da vstanem.
5: Kvek, tole je pa poranje jajce. Verjemi, kvek. Mene so tudi enkrat takole imeli za norca. In se mi imela nemalo skrbi in preglaviti s mladičem, ker se je bal vode. Mučila in mučila sem se, a je bilo vse za man. Pusti to jajce tam, kjer je, in rajši uči svoje mladiče plavati.
1: Ne, malo bom še posedela na njem, Če sem že toliko časa čakala, lahko sedim še nekaj dni,
5: Kvek, kakor hočeš, jaz sem te opozorila,
0: Nazadnje se je veliko jajce razpočilo. Mladič, ki je zlezel ven, je bil zelo velik in zelo grd. Raca je kar pogledala.
1: Tole pa sila velik rače, Nobenemu od svojih bratov ni podoben. Ali je res poran? No, to bomo kmalu videli. V vodo mora, pa čeprav ga bom morala suniti vanjo,
0: Naslednji dan je bilo lepo sončno vreme. Račja mati je šla za vso svojo družino k vodi. Skočila je v vodo.
1: Dajmo naprej, otročički moji,
0: Račka za račko je štrbunknila noter, voda jim je pljusknila čez glavo, a so takoj prišle na površje in kar imenitno plavale. Vse so bile v vodi. Tudi grdi sivi mladič je plaval za njimi.
1: Lepo, ni puran. Glej, kako lepo dela z nogami, Kako ravno se drži, moj otrok je, Pogum, kar za menoj plavajte, popeljala vas bom v širni svet in vas predstavila na račjem dvoru, Toda bodite vedno blizu mene, da vas kdo ne pohodi in pazite se mačk,
0: Priplavali so do račjega dvora in raca je lepo razvrstila svoje mladiče.
1: Ga. Glejte, da se boste lepo obnašali in sklonite vrat pred staro raco tam v kotu. Od vseh tukaj je najimenitnejša ga. Španske krvi je, zato je tako debela in vidite, okoli noge ima rdečo krpico. To je najvišje odlikovanje, ki ga lahko dobi kakšna raca. Ga. Dajmo, zganite se, ne postavljajte nog navznoter. Ga. Dobro vzgojena račka postavlja noge lepo narazen. Zdaj pa sklonite glave in recite ga.
0: Račke so lepo ubogale. Druge race okoli njih so jih opazovale in glasno govorile.
6: Ga, no, samo poglej jih. Ga.
7: Zdaj bomo dobile še privesek. Ga.
6: Kako da nas ni že dovolj.
7: Ej, glej, kakšen je tisti tam. Tega ne bomo gledale med seboj.
0: In brž je ena od rac stekla tja in grdega račka kausnila v tilnik. Mama raca se je postavila v bran.
1: Ga, pusti ga, saj nikomur noče nič žalega. Ga.
6: Ampak tako velik je in čuden, zato ga je treba suvati. Ga.
0: Tedaj je na sredino prišla stara raca z rdečo krpico na nogi.
8: Ga. Lepe otroke imate, vsi so lepi razen enega. Ta se ni posrečil.
1: Ga. Hvala vaša visokost. Lep tale raček res ni, a je dobrega srca in plava tako krasno kot drugi. Mogoče še boljše. Ga. Mislim, da se bo lepo razvil. Predolgo je ležal v jajcu in zato ni dobil prave postave. Ga. Mislim, da bo krepak, se bo že prebil. Ga.
0: Stara raca je pomislila in modro prikimala.
8: Druge račke so ljubke. Bodite na dvoru, ko da ste doma, in če najdete jeguljino glavo, mi jo lahko prinesete.
0: Druge race so jih zdaj morale sprijeti. Toda ubogega račka, ki je zadnji zlezel iz jajca in je bil videti tako grd, so grizli, ga suvali in imeli za norca. Vsak dan je bilo huje. Še braci in sestrice so bili hudi nanj in deklica, ki je krmila race, ga je brcnila. Tedaj je stekel in zletel čez ograjo. Prišel je do močvirja, kjer se je nekaj časa skrival, no to pa se je odpravil čez polja in travnike. Ves osamljen se je potikal po grmovju, iskal hrano in se skrival pred mačkami in psi. Večkrat se je tudi odpravil k vodi in plaval. Toda vse živali so se ga izogibale zaradi njegove grdote.

0: Prišla je zima. Oblaki so bili težki, na ograji je sedel krokar in vreščal od mraza. Bilo je čedalje bolj mraz. Raček je moral plavati po vodi, da ni povsem zmrznila, toda vsako noč je bila luknja v vodi manjša. Nazadnje se je moral zoteči na novo zapadli sneg v šibju ob vodi. Kar težko je opisati vso stisko in bedo, ki jo je moral Raček prenesti v trdi zimi. Toda prišla je pomlad. Sonce je močneje posijalo. Tedaj je Raček nenadoma lahko razprl svoje peruti, ki so zašumele močneje kakor prej in ga krepko dvignile v zrak. Spodaj je zagledal tri čudovite bele labode, ki so plavali po vodi kakor bele meglice.
1: K njim poletim, k čudovitim pticam, ga, ga, ga in ubile me bodo, ker si jim upam približati, jaz, ki sem tako grd. Pa vseeno mi je, bolje to, kakor da me race ščipajo in kokoši kljuvajo, kakor da me ljudje brcajo in da po zimi prenašam takšno bedo.
0: In zletel je tja na vodo in plaval krasnim ptičem naproti. Ti so ga zagledali in se nasršeni zagnali proti njemu.
1: Kar ubite me, storite kar hočete.
0: Sklonil je glavo k vodni ledini in pričakoval smrti. Toda kaj je zagledal v vodi? Tisto, kar je odsevalo v vodi, ni bil več zavaljen, siv, grd, ptič, ampak čudovito lepi labod. Spoznal je, da se je res valil na račjem dvoru. Toda ležal je v labodjem jajcu, bil je ganjen, ko se je spominjal vseh stisk in nadlog, ki jih je moral prestati. Veliki labodi so plavali okoli njega in ga božali s kljuni. Na vrt je prišlo več majhnih otrok, ki so metali kruh v vodo.
2: Glejte, tukaj je še eden!
3: Pa res, prišel je še en labod.
2: Novi je lepši, tako mlad je in tako lep.
0: Tedaj so se stari labodi priklonili pred njim. Bilo mu je nerodno in skril je glavo med peruti. Sam ni vedel, kaj naj stori. Mislil je na to, kako je bil preganjen. Zdaj pa so vsi govorili, da je najlepši izmed vseh ptičev. Celo bezek je priklonil svoje veje k njemu v vodo in sonce je sijalo tako toplo in milo. Tedaj je labodu zašumelo perje. Dvignil je vitki vrat in se veselil iz vsega srca.
1: Joj, ko sem bil še grdi raček, ne bi mogel o tolikšni sreči niti sanjati.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o špagetih.
3: Takče luknje, ko je ven pladen daš, pol je pa hitro naredijo se ene luknje, pol pa špagete poješ. In one špagete iznotr naredijo luknje z eno palčko. Pa iz tistim, ko se vrta. Ali pa iz nožem. Testo takole skupi dajo, takole na tanko dajo, testo potem pa dajo kuhat, potem pa neki tako je pa že pečen, ko je kuhan, potem takole eno tako testo da skupi.
1: Najmlajši modrujejo.
4: Oh, my God.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Izberi avto in odpeli.
4: Gaba Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
5: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: otprite i në rëpri Iliriki. Izberite najbolše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo več na ilirika.si.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Море твоих най-любших хитов. Само на Радио Грант.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosu, Suplje, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
5: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
8: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti.
7: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
8: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
9: Poletje je še lepše.

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250 kg letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9 in predvidoma 13 uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima dva mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjujejo le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Po Moskvi danes še Kijev. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff, bosta prvič obiskala ukrajinsko prestolnico in se sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Sinoči jo je v Moskvi sprejel Vladimir Putin. Trump jo je na pogovore poslal z novim ameriškim predlogom za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Zelenski je pred obiskom predlagal začasno premirje, Putin pa je na to napovedal, da bo Rusija za 3 dni ustavila zračne napade na Kijev. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Zaradi vulkanskega pepela so na glavnem letališču v Džakarti začasno ustavili več kot 200 letov, med drugim proti Singapurju, Sidniju in Kuala Lumpurju. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še 2 izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Za lepšo starost.
1: Dober dan vam voščim, Slavica Bučan. Lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki radi prisluhnete oddaji Za lepšo starost. V zadnjih nekaj oddajah je v ospredju Društvo upokojencev Kranj, ki letos praznuje 80-letnico delovanja. Kdaj bo osrednja slovesnost, še ni znano. Kljub temu pa smo se o delovanju društva že pogovarjali s predsednico Sonjo Gregorič, ki je imela marsikaj zanimivega povedati. V prejšnji oddaji smo gostili Zdenko Marijo Kovač, ki vodi še precej novo sekcijo turistično-kulturnih doživetij. Pojasnila nam je, kaj se skriva za temi doživetji. Danes pa bova še kakšno rekli o njihovih izletih.
2: No, če se malce ustaviva še pri vaših izletih, na osnovi česa se odločate, kam boste potovali, katere destinacije izbirate?
3: Torej, jaz sem že prej organizirala čisto, bom rekla, z osebno inicijativo razne izlete, ker me zanima to slovenstvo v zamejstvu in ta kulturna dediščina naša tam. Tako da sem potem določene stvari predlagala sama. Ne? Tudi Novo mesto, recimo, kot na kulturna in gospodarska prestolnica Dolenjske, ne? Se mi zdi, da je čisto premalo poznano, bom rekla, Gorencem, no, in sem z tega vidika izhajala. Potem smo tudi malo pogledali, kje so že bili, ne, bili so že na Ptuju, bili so že v Mariboru, bili so že to v prejšnjih letih, ne. Tako da seveda ne bomo zdaj na iste destinacije organizirali, no, Trst je prišel spontano, ker smo imeli dobro povezavo tam in potem so seveda nekateri člani, ki so pač bolj zainteresirani, predlagali Rezijo, recimo, ne, in zdaj poskusno organiziramo Rezijo, napovedujemo tudi ta izlet z javnim prevozom v Sežano, to zaradi Kosovela, tako da različni so vidiki, kako pride do ideje, kam bi prišli in prav zato želimo vzpostaviti en ožji odbor ali pa eno skupino, ki bi pa v bistvu posnela, ne, te ideje o članu in potem seveda tudi prilagodila ta kulturna in turistična doživetja njihovim zmožnostim in njihovim tudi zanimanjem. Ne. Recimo, razmišljamo o obisku obale, ne, v času festivala Kakija, ne, potem recimo obisk Idrije v času festivala Idrijske čipke. Tako da je vedno bo nekak sestavljen program, tako da se celoti predstavi utrip tistega kraja in tudi, bom rekla, posebnosti kulinarične in druge kulturne dediščine.
1: To pa še ni vse.
3: Letos bomo tako kot vsa leta organizirali v sodelovanju z lokalnimi vinarji v Vitovljah, tudi, bom rekla, izlet, kjer bodo doživeli trgatev, ne, je tudi aktivno sodelovali in seveda potem tudi pogostitev po trgatvi, ne, kar bo spet eno tako kulturno doživetje, v bistvu, da malo spoznajo način in to je pravzaprav že tradicija, ne, že nekaj let in tudi letos so nas povabili. Drugače pa dobivamo, bom rekla, tudi pobude, ne, strani različnih lokalnih ticov in drugih, ne, ki zdaj poskušajo organizirati, ne, dobili smo iz Velenja oziroma iz Polzela eno ponudbo za organizacijo tega izleta, potem tudi od agencij, ne, recimo za adventno doživetje treh nemških prestolnic, ne, ki je pravzaprav zelo ugodno, pa še bom probali še kaj v ceni, bom rekla, se pogajata, ne, kot skupina. Tako da kar neke stvari se najavljajo, bomo pa tudi z temi društvi, ne, drugimi, ki se dobimo na kavi, pogledali, kako oni v bistvu organizirajo in poskušali malce izmenjati ne samo ideje, izkušnje, ampak tudi sodelovanje pri tem, da bomo vedno, kot je rekla predsednica, lahko napolnili en ali pa dva avtobusa, ker je to potem seveda za vse cenejš, kot pa če je avtobus mali, če je majhna skupina in tako naprej. Ne. Tako da upamo, da se bo ta snežna kepa začela počasi valiti in da bo tudi ta sekcija mogoče enkrat doživela nekaj podobnega, kot oni, ki imajo že 150 članov. Ne.
1: Najlepša hvala Zdenki Mariji Kovač, čez teden dni pa bomo gostili še Jožeta Boža Glazarja, vodjo najbolj množične sekcije v Društvu upokojencev Kranj. To je sekcije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo.

0: Dobar dan in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. Pred nami je največji dogodek Pokrajinske zveze društva upokojencev Gorenjske. To je tradicionalno srečanje upokojencev, ki bo v četrtek 10. septembra na Jezerskem. Več o dogajanju pa v pogovoru s predsednikom Pokrajinske zveze Robertom Plavčakom. Lepo pozdravljeni, dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni, predvsem pa lep pozdrav vsem našim poslušalcem.
0: Letošnje srečanje gorenjskih upokojencev bo tako kot lani na Zgornjem Jezerskem v soorganizaciji s tamkajšnjim društvom upokojencev. Zakaj ste se tako odločili in kako ste si porazdelili naloge in obveznosti?
1: Ja, pravzaprav si želimo ta dogodek ponoviti. Ne nazadnje je nekako utečena ekipa, ki je zadevo pripravila zelo dobro lansko leto in si želi to ponoviti tudi letos. Upajmo, da bo obisk vsaj podoben, ne dosti manjši, lahko bi bil večji. Do danes imamo najmreč 400 prijavljenih, prijave sprejemamo še do ponedeljka, tako da računamo, da bo deležba kar ugodna.
0: Kako ste si torej porazdelili naloge in obveznosti?
1: Ja, vsakdo mora narediti svoje za tisto, za kar je pač zadolžen. Pripravili smo skupni program, kulturno-zabavni program, v katerem bojo sodelovali predvsem predstavniki iz lokalne skupnosti, kot tudi zabavno-plesni program, kjer bo igral domači ansambl jutro. Za vse ostalo bo tudi poskrbljeno tako za prehrano, pijačo in pa dobro voljo. Te dela in naloge smo si seveda razdelili, vsak prispeva nekaj in potem nastane to, kar je v bistvu vsem našim skupno in dobro.
0: Kaj točno se bo torej dogajalo? Kakšen program ste pripravili?
1: Dogodek se bo pričel torej ob 10. uri pod šotorom na prireditvenem prostoru, torej v vsakem primeru, v vsakem vremenu, ne glede na to, ali bo sijalo sonce ali ne. Naj spomnim, da je lansko leto ob tem času nas je skoraj prestrašilo vreme, ker je dan poprej hudo deževalo, vendar na dan dogodka so se zadeve uredile in vreme nam je bilo naklonjeno. Kot rečeno, program, ki smo ga pripravili, zajema vsekakor najprej pozdravne besede domačega predsednika Društva upokojencev Jezersko. Potem bo na vrsti predsednik PZD Gorenjske. Seveda bo sledil glavni pokrovitelj našega dogodka, to je župan občine Andrej Krničar, ki bo nam povedal nekaj spodbudnih in pa nas bo prav prijazno pozdravil. Računamo tudi na to, da se bo tega dogodka udeležila naša predsednica Zdenka Jan in pa seveda brez našega direktorja hotela Delfin v Izoli, Miloša Miljojeviča, zagotovo ne gre. Kar se tiče kulturno-zabavnega programa, bo v njem nastopila otroška folklorna skupina osnovne šole Matija Veljavca Predvor, podružnična šola Jezersko in pa jezerske ljudske štorije se nam bodo zgodile. Kakšne bodo, pa bomo videli.
0: Potem pa seveda sledi še zabava s plesom.
1: Brez skrbi, brez tega ne gre in pa dobra hrana in pa pijača, za kar bo poskrbljeno.
0: Naupajmo, da bo srečanje res manj mokro, kot je bilo lani. Sicer pa, kako je s prijavami, ste že povedali, kaj pa s prevozi in parkiranjem?
1: Ta del bo pravzaprav leto še lažji, kot pa v preteklem letu. Namreč v tem času je občina Jezersko uspela urediti vse tele prostore na tem mestu, tako da bo zadostno število parkirnih mest na razpolago za vse obiskovalce tega dogodka.
0: Sva v zvezi s srečanjem morda kaj pomembnega izpustila, bi radi še kaj dodali, še kakšen napotek dali?
1: Vsekakor. Kakorkoli, da smo lahko in da lahko organiziramo to srečanje, seveda potrebujemo določeno pomoč pri izvedbi. Zato naj povem, da so nam pri tem pomagali številni donatorji, predvsem občina Jezersko kot glavni pokrovitelj, številne gorenjske občine, predvsem velike občine. Brez dodatka z Dusa in hotela Delfina Izola vsekakor ne gre. Pripomogli pa so k temu tudi nekateri drugi donatorji. Seveda pa največ poskrbimo sami, namreč lastni prispevek je nakup bona za ta dogodek. Vsekakor bomo veseli, da se bomo zbrali v čim večjem številu, tako da prijazno vabljeni je ta dogodek. Z vseh koncev in krajev Gorenjske bojo prišli tudi naši udeleženci, naši upokojenci. Če pa bo kdo med zamudniki, pa bo lahko prav tako pridobil oziroma kupil bon in se udeležil našega srečanja. Torej, vabljeni, veselo bo. V vsakem vremenu in časom.
0: Vsakoletno srečanje upokojencev Gorenjske je res največji dogodek za upokojence na področju regije, ni pa edini. Lahko kratko poveste, kaj ste leto že organizirali in kaj vas oziroma vaše člane do konca leta še čaka, katere skupne aktivnosti?
1: Ja, tako kot vsako leto, v začetku leta na zboru članov sprejmemo program dela, tudi ta je bo letos obsežen, predvsem na področju športa in druženja, kar se tega tiče, smo pravzaprav realizirali v športni program. Na zadnje sta potekala še prvenstvo v plavanju in pa v tekmovanju v tenisu. Seveda nas čaka še kar nekaj jesenskih stvari, to pa bojo predvsem srečanje rokodelcev, ki bo v organizaciji Društva upokojencev Gorenja vas Puljane, in pa srečanje literatov v organizaciji DLSC. Oba dogodka bo ta do oktobru, prvi v začetku, drugi pa proti koncu oktobra. S tem bomo nekako zaključili tudi naš program, ki obsega, tako kot sem rekel, številne aktivnosti, katerih se deležijo mnogi naši upokojenci. No in tisti, ki so najboljši na področju športa, kulture in gibanja, se bojo udeležili tudi državnih športnih iger. In naj poudarim tudi to, da smo tudi prireditelji državnih športnih iger, in sicer v Balinanju v Škofji Loki.
0: Robert Plavčak, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske, najlepša hvala za pogovor. Veliko zadovoljnih udeležencev tako na srečanju gorenjskih upokojencev, kot tudi na vseh vaših dogodkih. Želim pa seveda, da uspešno realizirate, uresničite vse, kar ste si zadali. Hvala.
1: Ja, najlepša hvala in za vaše povabilo in da sem lahko nagovoril tudi vse tiste, ki so mogoče prezrli tole naše srečanje, pa ga bojo vseeno lahko še ujeli. Srečno in lepo pozdravljeni.
0: To je bilo nekaj novic iz Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske, zdaj pa še nekaj drugih vabil in obvestil. Društvo upokojencev Kran oziroma njihova tretja univerza vabi k vpisu učne programe za študijsko leto 2026-2027. Razpisani so naslednji programi: angleščina začetni in nadaljevalni, nemščina začetni in nadaljevalni ter umetnostna zgodovina, prav tako začetni in nadaljevalni program. Potem pa še zgodovina in etnologija ter likovno ustvarjanje. Izobraževanje se bo začelo ponedeljek, 28. septembra. Društvo upokojencev Kran obvešča svoje člane tudi, da bo srečanje gorenjskih upokojencev združilo s pohodom do Ankovih slapov. Srečanje bo, kot smo že povedali, v četrtek 10. oktobra, iz Kranja pa se boste odpeljali z rednim avtobusom, ki iz kranjske avtobusne postaje odpelje ob 6.31. Na Jezerskem boste šli najprej do Ankovih slapov, od tam pa na srečanje gorenjskih upokojencev. Čaka vas približno 2,5 ure hoje, priporočajo pa vam pohodne palice in primerno obutev. V Kranj se boste vrnili z rednim avtobusom, ki z Jezerskega odpelje ob 13.40 ali ob 14.35, odvisno od vašega razpoloženja. Društvo upokojencev Cerklje sporoča svojim članom, da so spet dobili vabilo za sodelovanje pri kuharski delavnici v domu Tabor. To bo že četrta delavnica, na njej pa bodo kuhali masovnek. Delavnica bo v torek, 15. septembra. Začela se bo ob 10. degustacija pa bo ob 10.30, saj je masovnek hitro skuhan. Če želite sodelovati pri izdelavi masovnika, te nadvse okusne planšarske jedi, bi lahko rekli, se čim prej prijavite pri predsednici društva Marti Hočevar. Njena telefonska številka je 041 855 615. Društvo upokojencev Britov Predoslje obvešča svoje člane, da se je v sredo 2. septembra ponovno začela vadba štrbunka, ki bo odslej vsako sredo od 9. do 10.30 na prostoru za prstomet v športnem parku Britov. Ponedeljek 7. septembra pa bodo člani Društva upokojencev Britov Predoslje začeli tudi nordijsko hojo. Vadba bo vsak ponedeljek začetkom ob 9. zbor udeležencov pa pri kulturnem domu Predoslje. Za konec pa še prijazna in spodbudna misel Rudija Kerševana, ki ji velja prisluhniti. Če bi se zjutraj, preden se zdani, zazrli proti vzhodu in razmišljali o čudežu, ki se dogaja, bi morda razumeli, da se nam z vsakim jutrom ponuja velik izziv, priložnost novega dne. Veliko zanimivih izzivov in priložnosti novih dni vam želim, Slavica Bučan.
2: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Organhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
6: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Morje.
13: Morje tvojih najljubših.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
2: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
6: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
7: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Na mesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
11: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: u Sanski New York s DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.
3: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Auto

Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani 3 iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar 3 ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake pa naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Witkoff in Kushner se bosta danes v Kijevu sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Letalski potniki pa se bodo očitno morali navaditi na več zamud, odpovedi pa tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejšo turbulenco. Kako hitro lahko nastane kaos, je pokazal juni, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju nad Severnim Atlantikom, ki se je od leta 1979 povečala za kar 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
0: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Lahko rečemo, da poletje se počasi približuje koncu. Z njim prihaja tudi vprašanje, kakšna bo letošnja jesen. Bodo visoke temperature vztrajale še septembra in oktobra, nas čaka veliko dežja ali pa bomo hitro posegli po toplejših oblačilih. Meteorološka jesen se sicer začne s 1. septembrom in zajema september, oktober in november. A vreme v teh dneh, v treh mesecih, je lahko zelo raznoliko, od skoraj poletnih temperatur do prvih izrazitejših ohladitev. O tem bomo danes govorili, bodite in ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Napovedovanje vremena za nekaj dni vnaprej je danes precej zanesljivo. Povsem drugače pa je, ko meteorologi pogledajo več tednov in celo mesecev v prihodnost. Sezonske napovedi namreč ne povedo, kakšno bo vreme na točno določen dan, ampak predvsem, kakšna je verjetnost, da bo daljše obdobje toplejše, hladnejše, bolj suho ali bolj namočeno od običajnega. Trenutne evropske sezonske napovedi nakazujejo povečano verjetnost nad povprečno visokih temperatur v večjem delu Evrope. To pa še ne pomeni, da vmes ne bo hladnejših, deževnih ali povsem običajnih jesenskih obdobij. Z nami je Brane Gregorčič, meteorolog, in z njim bomo seveda danes klepetali tudi o tem. Najprej mogoče imamo ekstremno vroča poletja. Zakaj zime pravzaprav niso ekstremno hladne, zimske?
1: Lahko odgovorimo samo tako, če je pač povprečna temperatura višja, je tudi verjetnost za mrzlo zimo manjša. Ne? Seveda, še vedno se pa zgodijo kakšni prodori polarnega hladnega zraka, vendar je teh prodorov v zadnjih letih vse manj in so vse manj časa tudi trajajo. Ne? Tako da kakšen teden zimskega vremena nam je zdaj že skoraj podarjen, včasih smo pa dejansko imeli več tega, več snega po nižinah, več dni s sneženjem. Ne. Žal je tega v zadnjih desetletjih vse manj, res težko najdemo kakšno zimo, ki bi malo odstopala.
0: Pa se mogoče dotakniva še tega, kaj je El Nino in kako pravzaprav vpliva na temperature?
1: El Nino je pojav v tropskem Pacifiku in ima vpliv pač v glavnem omejen na regije, ki so blizu, se pravi na dele Srednje, Severne, Južne Amerike in potem preko Tihega oceana, na, seveda tudi na sever Avstralije, na Indonezijo. Na Evropo pa nekega enoličnega vpliva nima ta pojav. V preteklosti, ko je bil zelo izrazit El Niño, so bile vremenske razmere v Evropi pogosto med seboj različne, tako da ni nekega enovitega signala.

0: Pozdravljeni, Sašo, sem v vaši družbi. Jesen je čas, ko postajajo vremenske spremembe izrazitejše. Dnevi so krajši, noči so daljše, postopoma se znižujejo tudi temperature. A prehod iz poletja v jesen ni vsako leto enak. V posameznih letih lahko poletne temperature vztrajajo še globoko v september. Drugič pa nas občutnejša ohladitev doseže že precej prej. Pomemben del jesenskega vremena so tudi padavine, prav zato smo podatke o temperaturi Prav zato samo podatek o temperaturi še ne pove, ali nas čaka prijetna in sončna ali bolj deževna jesen. Z nami je Brane Gregorčič, dežurni prognostik in meteorolog, in v tem trenutku mogoče, kje lahko najdemo in take bolj zanesljive informacije o vremenski napovedi.
1: Ja, mi vsekakor priporočamo spremljanje produktov naše državne meteorološke službe. Največ jih je na voljo na spletni strani www.meteo.si.
0: Pri dolgoročnih napovedih je zelo pomembno, da jih razumemo nekoliko drugače kot običajno vremensko napoved. Če meteorologi napovedujejo nadpovprečno toplo jesen, to ne pomeni, da bodo vsi trije meseci topli ali da ne bo hladnih obdobij. Gre za povprečje daljšega časovnega obdobja. Prav tako lahko jesen prinese precej hitre preobrate. Nekaj toplih in sončnih dni lahko zamenjajo dež, veter in občutno nižje temperature. Brane Gregorčič, v tem trenutku mogoče lahko v Sloveniji v prihodnosti pričakujemo več vremenskih ekstremov.
1: Ja, klima v Sloveniji se je že v zadnjih letih spremenila glede na recimo drugo polovico prejšnjega stoletja. Segrelo se je za okoli 3 stopinje, ponekod poleti celo nekoliko več. Čim je temperatura ozračja višja, lahko zrak vase sprejme več vodne pare in je posledično na voljo več energije tudi za vremenske procese, posebej za razvoj recimo neviht in s tem povezanih potem tudi neuri. Ne. Glede na to, da trend naraščanja temperatur ostaja praktično nespremenjen ali pa se celo še pospešuje, seveda obeti za prihodnja leta in desetletja niso najbolj rožnati, treba se bo prilagajati. Zelo malo je verjetno, da bi se človeštvo dogovorilo za takšne ukrepe, ki bi recimo zmanjšali vpliv človeka na porast temperature. Ne? Zdaj, globalni porast je celo manjši kot pa porast na območju Evrope oziroma še posebej na območju Alp, kamor sodi tudi Slovenija.

0: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša, z nami pa tudi Brane Gregorčič, dežurni prognostik in meteorolog. Poletje, lahko rečemo, se poslavlja, pred nami je obdobje, ko se vreme lahko spremeni skoraj čez noč. Jutra postajajo hladnejša, dnevi krajši, sonce in tople dneve, pa vse pogosteje zamenjajo dež, veter in nižje temperature. A kakšna bo letošnja jesen? Se bodo poletne temperature zavlekle še mogoče v kakšen teden ali dva v septembru in v oktobru nas čaka veliko padavin, ali bo prehod v hladnejši del leta bolj postopen. Kaj trenutno kažejo vremenski modeli in koliko sploh lahko nekaj tednov naprej napovemo, napovemo značaj celotne jeseni, smo torej vprašali prav Braneta Gregorčiča, dežurnega prognostika in meteorologa.
1: Ja, če napovemo nadpovprečno toplo in povprečno mokro jesen, potem smo najbolj na varni strani, ne? Drugače pa nekih večjih odstopanj od klimatskih vrednosti za časovna obdobja daljša od 14 dni žal še vedno ni možno podati, posebej ne na območju zmernih geografskih širin, kjer odločilno vlogo igrajo pač te odstopanja oziroma lege polarne fronte oziroma tako imenovani Rossbyjevi planetarni valovi, in ti na dolgi rok še vedno niso dobro napovedljivi, tako da bo treba pač napovedi spremljati sproti. Ne. So pa napovedi uporabne za približno 10 dni naprej.
0: Kakšna bo letošnja jesen iz dneva v dan, torej še ne moremo vedeti. Dolgoročne napovedi nam lahko nakažejo splošno smer, ne morejo pa nam danes povedati, ali bomo čez dva meseca potrebovali dežnik ali sončna očala. Trenutne napovedi sicer po večini oziroma povečujejo verjetnost, da bodo temperature v Evropi v prihodnjih mesecih nad dolgoletnim povprečjem, vendar to še zdaleč ne izključuje posameznih hladnih, vetrovnih in deževnih obdobij. Jesen je namreč že po naravi prehodni letni čas. V nekaj dneh lahko še uživamo v skoraj poletnih temperaturah, nato pa nas doseže občutnejša ohladitev. Zato bomo morali na natančnejšo sliko posameznih jesenskih tednov še počakati in spremljati kratkoročne napovedi. Gotovo pa je nekaj. Septembrom se za meteorologe začenja jesen, z njo pa obdobje krajših dni, hladnejših noči in vse bolj spremenljivega vremena. Poslušali ste oddaj

0: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Prešernovo gledališče vabi k upisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Upišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
1: Hello, guten Tag, buongiorno, hola.
2: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
1: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
2: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kran.
1: Več na luniverza.si. Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Poletje je še lepše.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7 zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela

0: obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tim pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Morje.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
4: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izbruh enega najbolj znanih indonezijskih vulkanov je povzročil kaos na glavnem letališču v Džakarti. Zaradi vulkanskega prahu iz ognjenika so oblasti začasno ustavile letalski promet, prizadetih pa je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov. Vulkan, ki leži približno 150 km od prestolnice, je močneje aktiven že od petka. Ob glasnem bobnenju bruha lavo visoko v zrak, nove izbruhe pa so zabeležili tudi danes. Oblasti so zato zaprtje letališča že podaljšale, razmere pa še naprej pozorno spremljajo. V Odesi, enem najbolj rusko govorečih mest v Ukrajini, bi lahko ruščino skoraj povsem izrinili iz javnega kulturnega življenja. Mestni svet bo ta teden odločal o prepovedi ruskojezičnih pesmi in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah ter javnih kulturnih ustanovah. Predlog je sprožil ob glasnem bobnenju bruha lavo visoko v zrak, nove izbruhe pa so zabeležili tudi danes. Oblasti so zato zaprtje letališča že podaljšale, razmere pa še naprej pozorno spremljajo. V Odesi, enem najbolj rusko govorečih mest v Ukrajini, bi lahko ruščino skoraj povsem izrinili iz javnega kulturnega življenja. Mestni svet bo ta teden odločal o prepovedi ruskojezičnih pesmi in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah.

0: i številnih vojakov. V Egiptu pa odmeva sodba, v kateri so televizijsko voditeljico Sara Kalifa in še 11 ljudi zaradi trgovine z drogami obsodili na smrt z obešanjem. 39-letna Kalifa, znana po televizijski oddaji o kriminalu Misija nemogoče, obtožbe zanika. Sodišče je skupino spoznalo za krivo uvoza sestavin za izdelavo drog z namenom prodaje, posedovali pa naj bi tudi nezakonito orožje. Še 9 obtoženih je dobilo dosmrtni zapor, 7 pa so jih oprostili.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni. Prešernovo gledališče Kranj bo novo gledališko sezono pričelo 12. septembra. V sezoni bo skupaj 5 premier, 3 v letošnjem delu sezone, 2 v naslednjem. Prav tako bo konec marca potekal že 57. teden slovenske drame, tudi v novi sezoni pa ostajajo del programa Sobotne matineje, namenjene najmlajšim obiskovalcem in družinam. Podrobnejši razpored posameznih predstav bo gledališče objavljalo v svojem programu. V Prešernovem gledališču pa že poteka tudi jesenski vpis abonmajev za novo sezono. O vsem tem smo se pogovarjali tudi z direktorjem Prešernovega gledališča Kranj Rokom Bozovičarjem in zato podrobneje o novi gledališki sezoni v nadaljevanju. Zato ne hodite predaleč.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said, they'll never make that money back.
1: Pozdravljeni nazaj, Prešernovo gledališče Kran vstopa v novo gledališko sezono 2026-2027, ki so jo naslovili Poti bližine v svetu razdalj. Začela se bo v soboto 12. septembra, obiskovalcem pa bo ponudila 5 premier. Spomladi bo Kran znova v znamenju tudi tedna slovenske drame, letos že 57-tič, nadaljujejo pa se tudi sobotne matineje za najmlajše, letošnja sezona bo že 33. po vrsti. Do 12. septembra je odprt še vpis gledaliških abonmajev, novo sezono pa zaznamujeta tudi prenovljena celostna grafična podoba in zaključek mednarodnega projekta Dramatika manjših evropskih jezikov. O začetku sezone in o prvi premieri pa direktor gledališča Rok Bozovičar.
2: Abonma letos sestavlja v bistvu 5 naših produkcij oziroma koprodukcij, kar je razlika recimo od predhodnega leta, ko je ta peto predstavljala neka gostujoča uprizoritev. Tako da ja, začnemo z večjo koprodukcijo, gre pa za v bistvu odrsko priredbo Fassbinderjeve televizijske serije 8 ur ni ves dan. Ta bo premiero doživela 12. septembra, pripoveduje pa zgodbo, v bistvu zgodovinsko zgodbo o tovarniških delavcih, o sindikalnem organiziranju, tudi tehnološkem napredku in pa na drugi strani o vsakdanjiku, o času za zasebnost, prosti čas in kako se te dve zgodbe v bistvu prepletata.
1: Odprt je tudi še vpis abonmajev, za gledališke ustvarjalce pa sta že odprta tudi razpisa za nagradi Slavka Gruma in Zofke Kveder.
2: Pred vpisom abonmajev smo začeli že pred poletjem in bo odprt do 12. septembra. Hkrati smo pred poletjem odprli tudi 2 razpisa za najboljša dramska besedila, za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder. Ob tem pa lahko producenti tudi prijavijo predstave do konca septembra na naš festival, da si jih selektorica ogleda.
1: Če se prva predstava in s tem premiera v letošnji sezoni pričenja v soboto 12. septembra, bo druga premiera na sporedu konec oktobra. Predstava Kako se naučiti dvojine bo govorila o učenju jezika, a predvsem o tem, kako se v novo okolje vključuje človek, ki jezika večine še ne obvlada. Zelo aktualna tema tudi za mnoge prebivalce v Kranju, torej je tam predstava zasnovana tudi nekakšen učbenik slovenščine za tujce.
2: Oktobra potem nadaljujemo z Kako se naučiti dvojine. V bistvu sam material izhaja iz učbenikov za slovenščino kot tuji jezik in pa delavnic, ki smo jih izvedli v Kranju z tujci, ki jim slovenščina ni materni jezik, se pravi, jim je to tuji ali pa drugi jezik. Tako da bomo tematizirali vključevanje v slovensko družbo, neke ideološke predpostavke, ki izhajajo že iz samih učbenikov, nekih zahtev, mogoče diskriminatornosti, tako da bi se zelo relevantna tema, zlasti zdaj, ko se spreminja tudi zakonodaja na tem področju in pa po mojem tudi v lokalnem kranskem okolju zna biti kar odmevna.
1: V nadaljevanju današnje oddaje pa se dotaknemo še preostalega nadaljevanja letošnje gledališke sezone v Prešernovem gledališču.

0: Pozdravljeni nazaj, Radio Kranj poslušate. V tretjem delu današnje oddaje pa bomo pogledali še, kdo je letos prejel igralsko nagrado Julija za najboljšo igralsko stvaritev v pretekli gledališki sezoni, na to pa predstavili še preostale premiere nove sezone Prešernovega gledališča in se ustavili tudi pri 57. tednu slovenske drame. Nagrado Julija za najboljšo igralsko stvaritev minule sezone letos prejme Vesna Slapar za vlogo Maureen Folan v predstavi Lepotna kraljica Linana. Nagrado ji bodo podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone, v nagrajeni vlogi pa jo bodo igralci na kranjskem odru znova lahko videli že 25. septembra v ponovni ponovitvi predstave Lepotna kraljica Linana. Decembra pa v Prešernovem gledališču v Kranju sledi tretja premiera letošnje sezone, sodobna nemška drama Changes avtorice Maje Zade. Predstava odpira vprašanje o tem, kako mediji, politika in družbena omrežja vplivajo na naše odnose, čustva in predstavo o resničnosti, pravi Rok Bozovičar, direktor gledališča.
1: Z SNG drama Ljubljana. Gre pa za sodobno nemško dramo Maje Zade v režiji Jana Krmelja. Govori pa zgodbo para, enega dneva oziroma v bistvu utrinka v življenju para, zelo uspešnega, ki se zjutraj postavite in potem, ko se vrnete za isto mizo zvečer, se v bistvu njun odnos, njuno življenje obrneno na glavo, na nekem previsu. Kaj vse se zgodi v mestnem času, bomo videli. Je pa povezano tako s politično situacijo kot nekimi medijskimi pritiski, manipulacijami, odvisnostjo, tako da mislim, da združevanje dveh ansamblov pri takem besedilu ima lahko zelo močne učinke.
0: Spomladi bo v Kranju znova v ospredju tudi slovenska dramatika. Konec marca se bo pričel že 57. teden slovenske drame, festival pa bo odprla četrta premiera sezone, krstna uprizoritev kultnega romana Pot Nejca Zaplotnika. Predstava bo njegovo alpinistično in življenjsko zgodbo povezala z vprašanjem, kaj v življenju pravzaprav pomeni pot in kaj cilj.
1: Četrta premiera pa nekako v bistvu drži celotno sezono na tej naši poti. To je pot Nejca Zaplotnika. Avtor dramatizacije je Rok Andres, torej ta kultni roman bo pa na naš odr postavila Mateja Kokol. Otvoritev na 57. tednu slovenske drame. Kako slikati intimni svet, nek intimistično soočanje z lastnimi omejitvami, z preseganjem svojih zmožnosti, ne samo fizičnih, tudi mentalnih. Mislim, da bo to zelo pomenljiva predstava za današnji trenutek, pa tudi za samo kranjsko gledališče.
0: Letošnjo prihajajočo sezono pa bodo v Prešernovem gledališču do konca pripeljali prihodnjega maja, ko bo na sporedu peta premiera psihološki triler Osa britanske dramatičarke Morgan Lloyd Malcolm. V spredju bo srečanje dveh nekdanjih sošolk, skozi njuno zgodbo pa se odpirajo teme vrstniškega nasilja, travme, maščevanja in iskanja pravice, pravi direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Po tednu slovenske drame sezono zaključimo z zadnjo uprizoritvijo, ki je bolj komorna, saj nastopata zgolj dve igravki. Gre pa za angleško dramo Osa v režiji Jureta Srdinška, ki pa se vrne na temo bližine skozi perspektivo bullyinga. Se pravi, nekdani sošolki se po določenem času zopet srečata, zaradi česar na dan privrejo spomini, bolečine, travme, ki so se zgodile, ko ste bili še mlajši, se pravi tema bullinga, neke podedovane travme in pa razreševanje konflikta so srednje smernice te uprizoritve.

0: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kran. Govorimo pa o letošnji novi sezoni, gledališki sezoni v Prešernovem gledališču v Kranju, kjer bodo letos tudi že 33. leto potekale tudi sobotne otroške matineje, vsako soboto ob 10. uri do poldne, tako tudi v nadaljevanju leta od oktobra dalje najmlajše obiskovalce Prešernovo gledališče Kran vabi v svet gledališke umetnosti. V okviru abonmaja sobotna matineja se bo od septembra pa do maja zvrstilo 24 otroških predstav. Program bo najmlajšim ponudil gledališke, lutkovne, glasbene, plesne in cirkuške predstave ter jih popeljal na poučna, nežna in zabavna domišljijska popotovanja. Program abonmaja sobotna matineja omogoča mestna občina Kran, organizacijo pa vodite Otroški kulturni center Krice Krace in Prešernovo gledališče Kran. Gledališče tudi letos poudarja, da mora iz varnostnih razlogov vsak otrok, starejši od 3 let, imeti svoj sedež, če kateri od otrok na svojem stolu ne vidi na oder, pa se pri hostesah dobijo tudi posebne blazine za lažje spremljanje predstav. Abonmajske vstopnice za predstave sobotnih matinej pa so prenosljive. Nekaj je tudi še časa za upis abonmaja, dodaja direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Pred upis abonmaja smo začeli že pred poletjem in bo odprto 12. septembra.
0: Prešernovo gledališče Kran omogoča tudi nakup darilnih bonov, kar je lahko dobro darilo za rojstni dan ali katero drugo priložnost, vnošljivi pa so leto dni od dneva nakupa. Vstopnice za predstave v Prešernovem gledališču pa lahko kupite tudi po spletu. Tako, do konca smo pripeljali tudi le to oddajo, v kateri smo podrobno pogledali, kakšen program bo imela nova sezona 2026-2027 v Prešernovem gledališču v Kranju, ki se pričenja v soboto 12. septembra.
2: To je bilo kulturno gledalo na Radiu Kranj. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
7: V sanski New York. Z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
12: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
13: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
1: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
3: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
1: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Na mesto skoraj 190 km bodo kolesari prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes in jutri bo sončno najvišji. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.

0: za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
3: Gorenci in gorenke, lep pozdrav, ja, nedelja je tukaj in David Logar sem z vami na Radiu Kranj. Ja, družil se bomo vse tja do 6. popoldne in seveda poskrbeli za samo dobro glasbo. Za začetek pa imam eno prav posebno prometno informacijo. Poznaje pa bomo pogledali tudi, kakšno vreme prihaja v novem tednu, se vrnil v prvi razred z učiteljico Nino, spremljali dirko po Španiji, opozoril še na dolgotrajne zapore v Podljubelju. No, zdaj pa začnimo kar z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

Gorenci in Gorenke, lep pozdrav na Radio Kran. Upam, da imate danes eno tako prijetno in pa mirno nedeljo. No, z vami pa sem še vedno David Logar. No, zdaj pa aktualna prometna informacija za vse, ki se po štajerski avtocesti mogoče voste proti Ljubljani. Je med Vranskim in Blagovico je avtocesta predvidoma še do 15. ure zaprta, zapora pa je potrebna zaradi sanacijskih del, pranja predorov in pa nadgradnje sistema za vodenje prometa. No, zaprt je tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Po 15. uri pa naj bi se promet po načrtih sprostil, ampak vseeno mogoče še preverite aktualno stanje. Tako da še malo potrpljenja, potem pa bo se skupaj veliko lažje v smeri proti Ljubljani. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da kar ostanite še malo v moji družbi.

0: Pozdrał popołudne. Z wami je Dawid Lugar. Człowiek, ki raje i gra klawir, kot pomiwa posodo.
1: Lep pozdrav, Gorenci in Gorenke. Ja, poslušate Radio Kran na tole prvo nedeljo v septembru. Tako, če se na poti, potem srečno in previdno. Če pa se slučajno na gorenskih cestah opazil kaj novega, potem pa naša brezplačna številka 08 0 22 55. No in pa gremo naprej s ajmi odličnimi, tako da kar živite.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
6: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kran. Ljudska univerza Kran. Luniverza.si.
7: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. 0 80 22 55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.

0: Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na Radio Kran in upam, da imate danes eno prijetno in pa seveda mirno nedeljo. No, zdaj poglejmo malo naprej, kakšno vreme nas čaka v novem tednu. Ponedeljek bo zelo topel. V Kranju lahko pričakujemo okoli 29 stopinj, v torek pa bo še kakšno stopinjo ali dve več in temperature se lahko povzpnejo tudi do okoli 31 stopinj. Potem pa pridejo spremembe. V sredo se bo začelo hladiti, ob prehodu hladne fronte pa bodo možne plohe in pa tudi nevihte. V četrtek bo še občutno hladneje, v Kranju imamo lahko tudi okoli 19 do 20 stopinj. Tako da ja, nekaj poletje še imamo, potem pa na vrata že trka teta jesen. No in pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da poslušajte, uživite, pa se kmalo spet slišimo.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Vam je tuča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini. Bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število žrtev katastrofalnih poplav na območju Himalaje še naprej narašča. V kitajskem Tibetu je umrlo najmanj 43 ljudi, še 519 jih pogrešajo. Še veliko huje je v sosednjem Nepalu, kjer so doslej našli 1344 smrtnih žrtev. Več kot 4000 ljudi pa še pogrešajo, med njimi najmanj 606 tujcev. Reševalci med tem tudi 10 dni po katastrofi še vedno najdejo preživele. Iz poplavljenega predora hidroelektrarne so včeraj rešili kitajskega delavca, še pred tem pa dva Nepalca. Oblasti domnevajo, da je pod zemljo ujetih še veliko več ljudi. Prizadevanja za mir v Ukrajini se nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi včeraj kar 3 ure pogovarjal z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, ki se danes sicer mudita v Kijevu. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Nemška Saška Anhalt pa danes voli. Volitve bi lahko prinesle velik uspeh skrajni desnici. Dopoldneva je glasovalo skoraj 35% od 1,7 milijona volilnih upravičencev, kar je občutno več kot pred 5 leti, ko jih je do takrat glasovalo dobrih 22%. Volitve pozorno spremljajo po vsej Nemčiji, saj predvoljivne ankete napovedujejo prepričljivo zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo. Glasovanje za zdaj poteka brez zapletov.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.

0: Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
2: En lep pozdrav nazaj na Radio Kran. Je upam, da vam danes gre vse, ko ste si zamislili. No, mi pa gremo naslednjo uro današnjega nedeljskega druženja. Ja, še pred pol četrto se bomo vrnili v šolske klopi. Ja, prvi teden novega šolskega leta je za nami in za prvošolce je to nekaj seveda zelo posebnega. Tako da bomo govorili s učiteljico Nino, ki je tudi sama prvič prevzela prvi razred, kako se o tem počuti tudi ona. Potem pa gremo mečkan v Španijo, bolj natančno na dirko po Španiji. Tako da vse to v naslednji uri, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da tega res ne smete zamuditi.

0: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer sem z vami, David Logar, na tole prvo septembrsko nedeljo. Ja, prvi šolski teden je za nami. Za prvošolce je bilo verjetno polno novih obrazov, novih pravil in tudi kar nekaj vznemirjenja. Ampak nekaj podobnega lahko doživijo tudi učiteljice, sploh če prvič prevzamejo svoj prvi razred. No, z mano je učiteljica Nina, ki letos prvič poučuje prvošolčke. Nina, mene pa zanima, kakšne so občutki, ko prvič poučuješ prvi razred?
1: Zdaj, ko pa učim prvi razred, pa moram priznati, da je prisotne kar nekaj tiste čarobne treme, ker se zavedam, da bom jaz tista prva oseba, izven družinskega okolja, ki jih bo uvajala v svet obveznosti, rutine in črk, se pa tega že zelo, zelo veselim.
0: Ja, tako da začetek prvega razreda očitno ni poseben samo za otroke. Tudi na drugi strani katedra je lahko kar nekaj pričakovanja in pa vznemirjenja. Zdaj pa je ponovno čas za inštikal samih dobrih, tako da kar uživite.

0: Pozdrav popodne. Z vami je David Logar. Človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
1: Poslušate Radio Kran in David Logar sem z vami. Ja, upam, da tole nedeljsko popodne teče čim bolj počasi in da vam jutrišnji ponedeljek ne hoče preveč po glavi. No, če pa se ne poti, potem pa srečno in previdno. Imamo pa tudi še vedno našo brezplačno telefonsko številko, na katero nam lahko sporočite kakšne posebnosti na cestah 080-2255, drugače pa kar uživite.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
9: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dragi gorenci in gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kran. No, z vami pa sem David Logar, zdaj pa malo na dirko po Španiji. Ja, danes je na sporedu 15. etapa, dolga skoraj 190 km. Kolesarje čakajo trije kategorizirani vzponi, ki so vsi zelo, zelo zahtevni. Pomembno pa je, da gre za precej razgibano etapo, kjer bo veliko prostora za taktiziranje, napade in mogoče tudi kakšno presenečenje. Cilj je predviden okoli 4:45, če pa želite vse skupaj spremljati v živo, je prenos na Eurošportu oziroma preko HBO Max. Tako da, če imate radi kolesarstvo, bo zaključek nedeljskega popodneva kar zanimiv. Tako kot bo zanimivo, če ostanete še malo z nami, ker zdele pa res prihajajo tri odlične, tako da kar uživite ob samih odličnih.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kran.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: Tekva posoda.
1: Nedeljsko popoldne gre naprej in tudi v tej uri bomo postregali samo dobro glasbo, no malo po četrti pa gremo proti Tržiču. Malo pred peto pa še enkrat pogledamo v vreme novega tedna, začetek bo še vedno zelo poletni, od takrat naprej pa počasi prihaja tudi jesen. No zdaj pa seveda je odlična, tako da ostanite v moji družbi.

Ura se približuje pol peti popoldne, vi jo poslušate Radio Kran. Zdaj pa je napomembna novica za vse, ki se vozite po cesti Podljubelj Završnik oziroma po cesti Rebr. Ja, tam imajo novo prometno ureditev, ki bo trajala vse do konca junija prihodnje leto. Med delovniki bo cesta popolnoma zaprta med pol osmo zjutraj in četrto popoldne, preostali del dneva pa bo veljala delna zapora. Ob nedeljah in praznikih je dobra novica, da se del ne izvaja, že jutri pa ponovno računajte na popolno zaporo med 7.30 in 16. uro. Tako da ja, to je nekaj novega iz prometnih informacij, zdaj pa prihajamo spet nazaj na glasbo, tako da kar uživite, pa nujno ostanite v moji družbi.

0: Pozdrav popovdne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
1: Lep pozdrav, gorenci in gorenke. Ja, poslušate Radio Kran na tole prvo nedeljo v septembru. Tako da, če ste na poti, potem srečno in previdno. Če pa se slučajno na gorenskih cestah opazil kaj novega, potem pa naša brezplačna številka 08 0 22 55. No in pa gremo naprej s ajmi odličnimi, tako da kar živite.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
5: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranjo. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav na Radio Kran in upam, da imate danes eno prijetno in pa seveda mirno nedeljo. No, zdaj poglejmo malo naprej, kakšno vreme nas čaka v novem tednu. Ponedeljek bo zelo topel. V Kranju lahko pričakujemo okoli 29 stopinj, v torek pa bo še kakšno stopinjo ali dve več in temperature se lahko povzpnejo tudi do okoli 31 stopinj. Potem pa pridejo spremembe. Ja, v sredo se bo začelo hladiti, ob prehodu hladne fronte pa bodo možne plohe in pa tudi nevihte. V četrtek bo še občutno hladneje, v Kranju imamo lahko tudi okoli 19 do 20 stopinj. Tako da ja, nekaj poletje še imamo, potem pa na vrata že trka teta jesen. No in pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da poslušajte, uživite, pa se kmalo spet slišimo.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kran.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na jugu Libanona je znova izbruhnilo nasilje. V izraelskih zračnih napadih so bili ubiti 4 ljudje, še 20 je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Izrael trdi, da je šlo za odgovor na napad Hezbolaha na izraelske vojake, v katerem ni bilo žrtev in ga označuje za kršitev junijske prekinitve ognja. Kljub premirju so razmere na meji še vedno napete, Izrael občasno izvaja operacije na jugu Libanona, kjer še vedno zaseda približno 10 km širok obmejni pas. Nadaljujejo se tudi napetosti med Iranom in ZDA. Teheran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Zunanje ministrstvo v Teheranu je sicer ameriški napad na iranske tankerje označilo za vojni zločin. Afera Jeffrey Epstein pa dobiva tudi italijansko poglavje. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami. Preverjajo pa, ali so bili v kazniva dejanja vpleteni italijanski državljani oziroma posamezniki, ki delujejo v Italiji. Preiskavo so sprožili po analizi obsežnih Epsteinovih dosijejev, v katerih naj bi se Italija večkrat pojavila. Rimski preiskovalci so ameriško pravosodno ministrstvo že zaprosili za zaupne dokumente. Epstein, obsojeni spolni prestopnik, je leta 2019 umrl v zaporu.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
5: In takole smo uspešno prišli še v zadnjo uro današnjega nedeljskega druženja. Tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo. Pogovorili pa bomo tudi z učiteljico Nino, ki je letos prvič uči prvi razred, da je povedala, kakšni so občutki ob takšnem začetku. No, zdaj pa seveda nadaljujemo s tem, kar smo začeli, z odlično glasbo, tako da uživite.

0: Gorenci in gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer sem z vami, David Logar, na tole prvo septembrsko nedeljo. Ja, prvi šolski teden je za nami. Za prvošolce je bilo verjetno polno novih obrazov, novih pravil in tudi kar nekaj vznemirjenja. Ampak nekaj podobnega lahko doživijo tudi učiteljice, sploh če prvič prevzamejo svoj prvi razred. No, z mano je učiteljica Nina, ki letos prvič poučuje prvošolčke. Nina, mene pa zanima, kakšne so občutki, ko prvič poučuješ prvi razred?
1: Zdaj, ko pa učim prvi razred, pa moram priznati, da je prisotne kar nekaj tiste čarobne treme, ker se zavedam, da bom jaz tista prva oseba, izven družinskega okolja, ki jih bo uvajala v svet obveznosti, rutine in črk, se pa tega že zelo, zelo veselim.
0: Ja, tako da začetek prvega razreda očitno ni poseben samo za otroke. Tudi na drugi strani katedra je lahko kar nekaj pričakovanja in pa vznemirjenja. Zdaj pa je ponovno čas za en štikelj samih dobrih, tako da kar uživite.

0: popołudnie. Z wami Dawid Luga. Człowiek, który graje i gra klawir pod pomiwa posuda.
1: Usłyszę to radio grałem Dawid Luga z wami. Ja upam do tego, na pijesko popołudnie peczę, czym był po czas i na tym utryszniku mówili, jak uczę, preveć pogadę. No, če pa se ne poti, potem pa srečno in previdno. No, pa tudi še vedno našo brezplačno telefonsko številko, na katero nam lahko sporočite kakšne posebnosti na cestah 080-22-55. Drugače pa kar uživite.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Gorinci in gorinke, lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran. No, zdaj pa smo končno prišli do zaključka našega nedeljskega druženja. Upam, da ste imeli prijeten vikend in tudi želim vam en lep začetek tedna. Do takrat pa mogoče nas poslušite in uživite ob naših res, res dobrih komadih.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru. To je to.
8: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Najboljši mix hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Dar așa ara e de nar.
1: Are o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina pika si.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB leasing. 2 leti miru. To je to.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
4: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani 3xdvojni.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

what you dance.

0: vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.